0: spor.
1: Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro i Reiseradion, som har en nybakt valpeeier, det vil si deg, Javad, som i dag rett og slett har stilt det store spørsmålet som du går og lurer på. Hvordan unngår du å bli en irriterende hundeeier slash hundeperson, nå som du merker at du er på vei til å skli litt vel inn i bobla?
2: Altså, jeg er helt fullstendig, altså, jeg er ynkle, jeg sov på stua i natt fordi hunden ikke ville sove i grinda si.
1: Oi, du er der, du.
2: Ja, jeg er helt, altså, jeg trenger hjelp her.
1: Heldigvis er det masse hjelp i innboksen vår.
2: Ja, og jeg ser her at første beskjed jeg har fått er: som hundeeier må ikke hunden alltid tas med i selskap, besøk og lignende. Spør kanskje om det passer først. Og jeg er enig i det, fordi det er ofte jeg har vært på fest og sånn, der det er en hund som går rundt og er veldig utrygg og skal hoppe på alle, og det er irriterende. Men vær trygg på at jeg tør ikke å ha med hunden overalt, for jeg er livredd for at han skal bli skadet. Så jeg kommer heller ikke på den festen.
1: Veldig godt tips. Jeg tar med en melding her fra Hanne, som skriver: mange, eller de fleste hundeeiere, tror hele verden elsker hundene deres. Det stemmer selvfølgelig ikke. Au. Det har i stedet som utgangspunkt at alle du møter enten er redd for eller allergisk mot hund, til det motsatte er bevist. Da blir du en langt mer spiselig hundeeier, og hunden din får bare positive opplevelser.
2: Ja, den synes jeg var...
1: Sjur går litt hardere et verk, så han mener at å snakke med vanlig stemme og ikke sånn jubi, jubi, jubi, det er jo det første alle hundeeiere kan begynne med. Og jeg hører hva du sier, Sjur, altså jeg gjør det.
2: Men det er også en annen melding her som tilsier at det å snakke med lys stemme er bra for hunden, fordi da forstår hunden deg bedre. Jeg tror ikke jeg tror på det, for jeg tror ikke hunden min forstår ord. Jeg tror bare han
1: du lærer jo bare kommandoer, så de skjønner jo ikke, hvis vi sier sånn is, så skjønner ikke det hva det betyr før du har lært dem.
2: Da skjønner den at det er snakk om iskrem, liksom.
1: Ja, men veldig mange gode råd visste jo det, at folk der ute skulle dele og sørge for at ikke bare du, men kanskje også jeg da, blir litt mindre irriterende hundepersoner.
2: Ja.

0: Så da var det bare sånn der tunga rett I munnen og passe på hva den foten der skulle og hva den tekstlinja der var og sånn. Da kjente jeg sånn, da boblet det godt under overflata. Men fy søren så sykt gøy det var. Herregud.
1: Ja, fordi det må jeg si, altså, det litt mer koreografi knyttet ja. Til det her albumet. Det har på en måte mer av det visuelle ved seg. Hvordan det for deg å på en måte utvikle deg som artist I den retningen og huske på stegene og alt?
0: Nei, jeg synes jo, altså, det jo... Altså dans har jo vært, jeg synes jo dans en fantastisk måte å liksom uttrykke seg på, og det, jeg blir så imponert med altså de som, de her dansere som vi har med, og egentlig dansere generelt som har så utrolig kontroll på kroppen og ansiktsuttrykkene, og de så sterke bevegelsene og sånn, og, ja. Og jeg synes bare, jeg hadde liksom lyst til å kaste meg litt ut I det, så edde det som en del av, av den her kampanjen, for at jeg elsker å danse, og jeg synes jeg har danset alt for lite I livet I forhold til hvor herlig det å danse.
2: Du I din dance art
0: nå. Ja, rett og slett. Ja. Så det, var, det har vært kjempespennende, og lært masse, og ja, kose meg egentlig med det. Og så det jo... Ja, man må jo gjøre det, man må være det man jo definitivt ikke noe stor danser, men jeg koser meg med det.
1: Ja, du, det viktig, ja. Danseglede.
0: Danseglede, rett og slett.
2: Og så må vi spørre, altså, Øya jo ikke det eneste du skal gjøre. Hvilke andre festivaler det folk kan se deg på fremover?
0: Ja, da skal vi til Rørvik faktisk I morgen.
2: Ja, gøy!
0: Ja, det blir gøy. Og så skal vi til Bakårfestivalen I Harstad.
2: Ja.
1: Coolcation.
0: Og så, Coolcation, rett og slett. Ja. Og så skal vi, ja guri meg, du spør nå, herregud. Jeg jo stort sett...
2: Det for mye!
0: Jeg har planlagt til cirka klokka 5 I ettermiddag, og utover det så det... nei, vi skal litt her og litt der.
2: Ja, du har bursdag, jeg sikkert.
0: Ja. Og Varangerfestivalen skal vi til.
2: Ja, ja. Overalt.
0: Ja, litt her og litt her, ja. Ja. Ja, Schweiz skal vi til, da.
1: Oi!
0: Ja, nei, det blir gøy. Ja, neste uke.
1: Dette høres helt fantastisk ut, og vi ønsker deg selvfølgelig masse lykke til på turnéen. Veldig gøy å ha fått dette albumet, så jeg føler nesten vi som liksom på vegne av nasjonen må takke deg for enda et godt album, og veldig mye danseglede, Dagny. Hva skal du videre på bursdagen din, når du straks skal forlate oss?
0: Vet du hva, nå skal jeg ut I, til en liten kafé I Svartskogen, det heter Svartskogen.
1: I Marka?
0: Ja, litt liksom utenfor Oslo. Så har de en søt liten kafé som heter Kolonial, Svartskogen Kolonial.
2: Jeg synes du skal spise en viral bolle.
0: Ja, rett og slett en viral bolle. Ja, få
2: noen har
0: viral.
2: Fått et tips kanskje... på Instagram Reels.
0: Ja. Nei, og så skal jeg ut der og spise litt, og så skal jeg egentlig bare surre litt rundt, tror jeg. Bare ta dagen som den kommer. Det er jo så sinnssykt fint her nå, så jeg skal bare være så mye ute jeg kan. Vet du hva? Jeg tror det beste bursdag jeg kan tenke meg å bare ta dagen som det kommer, så det
1: Fantastisk.
0: Tror jeg faktisk jeg skal gjøre.
1: Ja. Jeg snakket tidligere I dag om at jeg gjorde det I går, bare gikk ut av døra og lot dagen ta meg steder.
0: Er ikke det deilig?
1: Det ønsker jeg for deg, så det høres kjempebra ut, og før du skal ut I denne dagen som hvem vet hva bringer, ja. Så har vi også spurt om du kan ta med en sommerlåt ja. Til oss, og hva har du tatt med?
0: Nei, jeg har tatt med en duo da, som heter Hot and Freddy, som eller det sånn man sier det? Ja, Hot and Freddy.
1: Du sa det med så mye selvtillit at jeg...
0: Ja, vet du hva, jeg skulle bare la det ligge der. Hot and Freddy.
2: Hot and Freddy.
0: Ja. Haute og Freddy, det blir liksom ikke helt det samme på.
2: Synes det høres artig ut med det.
0: Ja. Nei, som en låt som heter Dance the Pain Away, som egentlig... Ikke nødvendigvis en låt som oppdaget I sommer, men et album som egentlig har vært med meg litt sånn gjennom hele året. Så jeg tenkte at det kan jo være mange som fortsatt ikke har oppdaget dem eller hørt om dem, og da tenkte jeg at det var en fin måte å introdusere dem I dag. De har laget et fantastisk album. Mm.
1: Ja, gir deg kake og boller. Du gir oss ny musikk. Jeg har ikke hørt denne Dance the Pain Away, så jeg gleder meg masse, og du fortsetter å spre danseglede, og det fantastisk. Takk for at du kom, Dagny, og ha en nydelig bursdag videre.
0: Takk skal du ha.
1: La oss høre sommerlåta di.

0: det er liten tvil om at de får stemningen I taket. Vi hørte Halva Priset og deres konge på bygda. Altså, jeg med på alt, jeg, men må den grillmatten egentlig smake bensin?
1: Oh boy.

Ja, det var dagens medley. Det mange som har klart det allerede, men alle skal med, så du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og husk fullt navn og adresse da, folkens, ellers så blir det ikke noe premie. Altså, jeg kan garantere at det gir en premie da. Uff, dette Astrid S.

0: taper på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I Peto, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Tusen takk for værrapporten, Rune.
1: Bare
0: Det var Rune det som var på hytta. Vanligvis så holder han til i Fauske. Vi hører gjerne fra deg hvordan været er der du befinner deg. Bruk appen NRK Radio for å ta kontakt med Poprush.

venner. Jeg har fått nye seil, men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du, kommer du?

0: Ikke den fina? Peace of Paradise, Violet Road, I poprush på NRK P1. La oss ringe opp en gammel ringrev av en værrapportør. Han her var på lufta I gamle dager også på NRK P3, da poprush gikk der. Og nå sendte han en melding I går og lurte på om han kunne få komme med en liten værrapportør. Han heter Per og holder til I Arendal vanligvis. Nå tror jeg ikke han der. Jeg tror han et sted som heter Fyresdal. Og så håper jeg han tar telefonen da.
1: Jo,

Hver gang jeg hører slutten her, så tenker musikkjernen min. Hvor blir da fortsettelsen? Hvor kommer den? Hvor resten av sangen? Siden vi hjemme alene, så kan jeg kanskje få utløp for det behovet der, og bare spille resten.

0: Queen på NRK P1. Jeg, Jonas, det strålende at du deler kveld med meg, og med en av landets nye stjerneskudd. Han har fortsatt et par festivaler igjen i kalenderen denne sommeren, så det kan jo hende at du får se Zimmermann hvis du skal ut og nyte litt livemusikk. Mange får jo en slags rolle når de går på en scene, enten det å gjemme seg bak masker og se kul ut, dingle fra en vajer, eller bare slippe seg helt fri og danse. Zimmermann kjører denne taktikken.
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter er bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det er selv. Mm. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Bare være åpen om det. For det føler jeg er et godt utgangspunkt. Jeg innser jo det er veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg er. Og så må man jo bare spille musikken da. Se om de føler det, eller ikke føler det.